abusuafo anopeni mi dinchia kese fi atom ahinwene ne mao bebi a woni yesum bia anopeni enso ya ma wa kwa basronko e de obetume die so anopeni wotime ni our my father's house tume die ye fa e wo atom 106.3 fm so ena ye hie atom ahinwene nim ena anopeni ye wo anopeni ye wo dan so mai ye wo bichem Pata moho. Baby, wa upesa wani ya sum. Mesra wose tumri kabra beka ye hon. Ebra ye wo onyamiti asifo no enim. Chume jie ye wo Facebook Adom 106.3 FM. Chume jie ye wo YOA Adom Ahimwa on Facebook. Chume jie is on TikTok. Ya usu ansa. Mesra wo. Se peji sa mabubodi. Se nyamiye wa Adom. Na wutimi ema ho kwan sa oni ye besomo a mesre wo se oba ahye adwuma die na frɛ afoforo na omo so omo meka ye nsa nyame hwɛ wo se wa ma ho kwan sa wo be ye de makan amen abusiafo anopɛn so ebre aso se ye sua de fa ye yankasa nkasa ya ho ban bɔ ho a personal safety tips Yaya ho Bible anopeyi eno na me pese yesua ade e de fa ho ye aho Bible ye personal safety tips anopeyi me pese ye yankasa ye hye ya brabom ye ni pedriam na yesua ade e fa ye yan ye ho afuto ba kwa anopeyi me de mawo a wote me ne se ade ba ko e wo ha e wo onyame nsem ya ho den ye mpom den ye nkwa e wo onyame nsem na emu e fa kakra e wo ye nsem no e je na ye ye e de afa ho ne ye betumi aye e de afa ho e de abo ho ban ene se abrini abribiara ye be ko checkups abrini abribiara ye be po mode akọ ayare sabra Bebia yeji ayarisa. Yebeko ako huye en doctors. Wamua omu woni mudie. Na oma shushe ye mpomu. Ehunuse ye mpomu etisei. Ye mpimpi ye mubebre no afimpo. Ye unko hospital anase hospitals. E unko huu doctors. Ema omu shushe ye mpomu ema ye. Anopeya utimini nibusa use. Ye she afi ase. Onipe bia wo wo kwan se afimu no nyina wo yi eda baako ekɔ wo doctor ho na ukotna nanim na ohwe wo mpom se bibia eye adwuma ye ana bibusa wo afi wetimi akwakoye wo check up afi wako akɔ hu doctor bifa sho ukɔ ye no ose wo mpom etse ye denyame ase ebinom agye me so omo se afi omakɔ omo mpom ye ebinom so se afi omo nyankoe omo twen se omo ho ba bi dodo omo a na omo akọ me pa chọ wan kasa nkasa wa ho ban bọ no efa bebre e gina wo so efa bebre e gina wo so se wo bẹhwe se wo mogya mpa ewo omo no eso ate ana se eso nte efa bebre e gina wo so se wo bẹhwe se enuane a wudie no eye enuane

adoye ano peye ya yeti enamu ye eni akukodro abahano mesese ube sorry ye jina unaso ebraye tuntum erade ebraye dina sida emano ube sorry ano pe bra nabe kameho bra nabe kameho ye denya miase wani ye na doye awa ye ye ye denya miase wani bambo ni meni ye awadi adumu ye ye denya miase wana dum a ensada ye denya miase wo adia wa ye di ama ye ano pe ye denya miase maybe ya uo bia uwa ha lift up your voice uo ifie ye no na esom maybe ya uo bia no ye nyina adi asida a eni kabia ema oti asifonya meno David wasi mikre shirade na mimuadie nyina esra ni din kron kron no mikra shirade se anopi adiachua kachon se mikre

0: mabote ento kwa ndie o mema ya to agudada once makoto october top yi me mango sey na matisa wo dia ye wofo ye dada na mba be sire nchimu
1: wo manso da onyam ya sepa ne me so fo tumi fo na ka me mu nipa bi o kire wo no wa bwa o papa october top e ye adwuma se nkonwa wofo no antrack no se are no e bia bam e ha mango sey na so wa gye nkwa no ene october top na wotwe mienu anase na wotwe miensa bi achi no bu 30 to 50 mil fo go fide ka fakafu spray phone so flower sasha se fefe no e be bo ho ban beti so sa ko si so be hu se duaba na sasi a aso kama foko jaso enya dia reject ba ku mpo onsa beka octivator e ye adwuma se nkonwa na ne papa e ye ntino wo don toso anaso do je na fa bi

0: ho emma ged yare yi endo kro senye wo kra na wo hu nipa bi ana e wo sa problem ya fa number ya me dey to dwai tro fa wo phone na save to so Dr. Dubuaten M Point Homeopathic Clinic na fe no e fre na ene ne nim komo number no e ye 0244 86 7 0 7 0 6 8 6 8 0 2 4 4 86 7 0 6 8 0 2 4 4 86 70 60 8 na Mike eguso oma tu guso a
1: mema
0: no yes omu di hu adanse nze ye shaase ye no ye sheda de e de mema nipa no bi dodo na na ensenchre ne ne anwanwade a eduro no eje no my two enya sam ketua oma na oma ware egu no sese omo yire edi o machi ene omo ba consulting room na oma beda doctor ase se senye se dru no a omo nom ya ko ba no ko se sa ne dia ma adwane ko
1: na e dia na doctor I dru wo won intend we
0: like to say em point de bia no ye research okay. Ye research the research ni mu no ana e koko pie mu e baaye na se dru no ko free mu e de baaye nti no enye enya de kra se na ya plan se ye stress e dru no ne mu me ko pie mu e ne baaye na ya nkasa ye so hweye Mia meti haya meka sayi. My two, medi abo ajuma kasa.
1: Eye kama.
0: Zawa audi wanda
1: se. Mekama duma sabuji.
0: Instant man, huwa se mwini yeke.
1: Aya.
0: Instant man.
1: Aya.
0: End point in kuwana ube nyabi. Tutu wana mwona fe uba. Na ya yen shushemu. Nye huse, wose fatasa unu mbia. Nye di ama wamunu mwona na anu. Uha unini na anu. Etu echa. Number no, EBM. Eye 0244.
1: 0244 86 7 0 6 8 0 2 4 4 86 70 60 8
0: Yeah, mekaine pa. Mekaine se no mo ye nananu mo.
1: Ai.
0: Nananu mo ni Sydney.
1: Sydney.
0: Yes, ana oba no oba ba ko e kan mo.
1: Ai.
0: Yes.
1: Ei, amon fo wo ho.
0: Yeah, oh yeah. Me na me na me follow mo. Hip life there na. Na me me ni de chiri pa o.
1: Nananu.
0: Yeah.
1: Yee.
0: Nananu mo.
1: Every time. Me ke pose onyi mo. Ke wo ni re da wo me bo amon.
0: Ba ma ta.
1: Me pese mi tie eh.
0: Me kwa akai mo na me tie
1: na. Eh. Ena nananu.
0: Nananom
1: ma me ko hwe nananom kra nananom o monyo bempo na okan
0: nananom